0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Շաբաթ 20-ից 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանի ցանասպին են եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պովանտագությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին Պավիա եւ Սանտանջելո Լոդիջանո շրջաներուն արաքելական հովագան այցելությունը։ Նորին Սերբության լսադեսոական պատկամը ըստ Վիլի երդասարտական համակումարներու 50-ամյակի արթիվ։ Հաղորդումը կպակենք հայր կևոր եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությամբ։

0: Լևոն Դասաչորրորդ բաբին Արաքելական այցելությունը Պավիա։ Խիտ ժամանակացույցով եւ հոգեոր ու մարդկային խորունկ բահերով հարուստ խովաբեդական այցելությունը գանտիսանա Լևոն Դասաչորրորդ բաբին այսօր 20 հունիսին Լոմբարդական Պավիա եւ Սանտ Անջելո Լոդիջանո շրջաններուն գադարելի խովական այցելությունը։ Կանաբեդին ճամփորդությունը սկսավ հետ միջորեին մեգին Վատիկանի ուղատիրի Գայանեն Տրիչկով։ Նույն սրբությունը փոխադրող Տրիչկը վայրեց կդարեց հետ միջորեին 3-րդ մնացած Պավիայի Կուստի Գրավինո ռագբիի դաշտին մեջ։ Հետ միջորեին ժամը 3-ին Լևոն Դասաչորրորդ բաբը այցելեց ուրուցկապանական հատրոնային թերապիայի ասկային կենտրոն, ուր հանդիպեցավ դնորենության բժշկական անձնակազմին և բուժման մեջ գտնվող քանի մը երեխաներու ու անոնց ծնողներուն։ Բժշկական կենտրոնեն մեկնելը ետ այցելությունը փոխադրվեցավ Պավիայի պատմական և հոգևոր սիրտը Սան Պիետրո ին Չելդորո բազիլիկա, ուր գահանջին մեծագույն հայրերեն մեգուն մարմնական նշխարները։ 4-րդ մնացած Օգոստինյան հայրերու վանքին մեջ բաբը գարջադև հանդիպում ունեցավ գրոնական համայնքին հետ, իսկ ներքնապակի մեջ ողջ ունեց Լոմբարդիայի եպիսկոպոսները։ 4-րդ տանց բազիլիկայեն ներս Լոմբարդիայի եպիսկոպոսներու գղերական տասի և ուխտյալներու ներգայությամբ Լևոն Դասաչորրորդ բաբը նախակայեց խոսքի դոնագադարությունը և մեծարեց Սուրբ Օգոստինոսի մասունքները։ Հետ միջորեին ժամը 5-ին Պավիայի մայրդաջարի կավիտի մեջ բաբը երեխաներու գոմե ձաղգեպունչներ ստացավ և ողջունեց հոն ներգա հարավ ամերկյան մեծ համայնքը, ապա մայրդաջարեն ներջ ձնրատրեց Սուրբ Հաղորդության երկրպագության համար և աղոթեց քաղաքի ու դեմի առաջին եպիսկոպոս և պաշտպան Սուրբ Սիրոյի խորանին առջև։ Հետ միջորեին ժամը 5:30-ին Կանաբեդը Ոտկովը այցելեց Պյացա Վիտորիա, ուր բնակչության հետ ունեցավ հանդիպումը։ Երեգոյան 7-րդ մնացած Լևոն Դասաչորրորդ բաբը ուղատիրով փոխադրվեցավ դեպի Լոդի շրջան։ Սանտ Անջելո Լոդիջանոյի Կարլո Քիեզա մարզատաշ ժամանելուն բաբը անմիջապես կփոխադրվի Սուրբ Անդոն Ապահայր և Սրբուհի Ֆրանչիսկա Կապրինի եկեղեցի։ Եկեղեցու մեջ Լևոն Դասաչորրորդ բաբը պիտի ամփոփվի աղոթքով մեծարելու համար Սրբուհի Ֆրանչիսկա Կապրինի սիրտը, ան Միացյալ Նահանգներու առաջին քաղաքացին է, որ սրբատացված է և անոր գերբարը չափազանց արդիական է գաղթականներուն նվիրված եկեղեցվով վարտաբեդության մեջ։ Այստեղ ևս բաբը իր խորհրդածությունը պիտի փոխանցի ներգա հավատացյալներուն։ Օրը պիտի պակվի 8-րդ մնացած Սանտ Անջելո Լոդիջանոյեն մեկնումով և Լևոն Դասաչորրորդ բաբին Վատիկան վերադարձով մոտավորապես երեգոյան 9-րդ տանց։ Լևոն Դասաչորրորդ բաբը Պավիայի մեջ այցելեց պատմական Սան Պիետրո ին Չելդորո բազիլիկան։ Շաբաթ 20 հունիսին Լևոն Դասաչորրորդ կանաբեդը Պավիա գադարած Արաքելական ճամփորդության ձիրեններ միջուգային բժշկական հարաճացած գիտություններու ասկային կենտրոն գադարած իր այցելութենեն ետ իգնաշարժով փոխադրվեցավ Պավիայի պատմական Սան Պիետրո ին Չելդորո բազիլիկան։ Ժամը 4-րդ մնացած հետ միջորեին Օգոստինյան հայրերու վանքին մեջ նորին սրբությունը արժանացավ չերմ ընդունելության։ Զինք դիմավորեցին միապանության ընդանուր մեծավոր հայր Ժոզեֆ Ֆարելը, դարադաշրջանի մեծավոր հայր Գաբրիել Պեդիչինոն և վանքի մեծավոր հայր Ջանֆրանկո Կազագրանդե։ Օգոստինյան համայնքի հետ գարջադև հանդիպում է ետ բաբը վանքի կավիտի մեջ ողջունեց Լոմբարդիո շրջանի եպիսկոպոսներն ու եկեղեցական գարգմը պաշտոնյաները։ Հետ միջորեին 4-րդ տանց բազիլիկայի մեջ, ուր համախմբված էին հոգևորական տասը, գուսագրոններն ու հավատացյալները, դեղի ունեցավ Աստծո խոսքի բաշտամունք և Սուրբ Օգոստինոսի սրբազան մասունքներու մեծարանքի արարողություն։ Թեմի առաջնորդ Կորրադո Սանկվինետի եպիսկոպոսի ողջունի խոսքեն ետ բաբը փոխանցեց իր պատգամը։ Իր կարոզի մեջ Լևոն Դասաչորրորդ կանաբեդը բարձր քննադեց Պավիայի եկեղեցվո գենսունակությունը, աշխարհիկ ներգա դժվար պայմաններում մեջ եւ հորդորեց հերու մնալ հորեդեսուտենե։ Դժվարություններու ու անհասկացողություններու մեջ Հիսուս հոր նախախնամող ցերկը գտեսներ դաշտի շուշաններու մեջ։ Հավատքի հայացքը կարող է ճանչնալ այն լույսը, որ Սուրբ Հոգին միշտ կսպրե խավարի մեջ։ Հղում գադարելով Սուրբ Պետրոս Արաքյալի նամակին սրբազան հայրը հրավիրեց հավատացյալները ըլլալու գենտանի քարեր գարուցված Քրիստոսի վրա։ Անընդգծեց, որ եկեղեցական կյանքը պետք է ցերպազադի երկրորդական մտահոգություններեն և գետրոնանա ավետարանական էականին վրա, նույնիսկ եթե ադիգա բահանչե հրաժարին անցյալի որոշ կարույցները կամ ապահովությունները։ Կանաբեդը առանցնահատուկ կերպով մատնանշեց Սուրբ Օգոստինոսի կյանքի ու դարձի օրինակը, շեշտելով ներքին կյանքի ու հոգեկան անդորի կարևորությունը արդի աշխարհի վասքին ու դակտապներու մեջ։ Ան նաև հատուկ կարևորությամբ անդրադարձավ Պավիայի համարսարական մշակույթին, գոչուղելով զարգացնելու գիտության և հավատքի միջև երկխոսությունը, որբեսի եկեղեցին գարենա լուսավորել ճշմարտության ու արդարության պնդերդուկը։ Հետմիջորեին ժամը 5-ին ավարտելով արարողությունը, Լևոն 14-րդ պապը դուրս եկավ բազիլիկայեն, ուր հրապարակին վրա խանդավառությամբ ողջունեց իրեն սպասող բազմահազար հավատացյալները, որ մեի հետ ինքնաշարժով ուղվեցավ դեպի Պյացցա Դուոմո հրապարակ։
1: Միայն Աստուծո սերը կրնա ճշմարիտ և կատարյալ խնդություն տալ մեզի, ասաց է Լևոն 14-րդը։ Ճշմարիտ խաղաղությունն ու կատարյալ ուրախությունը Աստուծո պարգևներն են, որոնք կհասնին մեզի, երբ մենք կբացվինք անոր և կվստահինք մեզ փոխելու իր զորության։ Հոսքերն են ասոնք Լևոն 14-րդ սրբազան քանայապետին, որոնք անարտասանեց Ստյուպենվիլի երիտասարդական համագումարներու 50-ամյակին արդիվ իր լսատեսողական պատգամին մեջ։ Նշենք, թե համագումարները սկիզբ առած են և կկազմակերպվին Օհայոյի Ստյուպենվիլի Ֆրանչեսկյան համալսարանին կողմէ և կհանդիսանան Հյուսիսային Ամերիկայի կաթողիկե երիտասարդական ամենազդեցիկ շարժումներեն մեկը։ Նորին սրբությունը ժողովականներուն ուղաց իր խորհրդածությունները կառուցեց ճիշտ Սուրբ Ֆրանչիսկոսի և անոր օրինակով խաղաղության և խնդության շուրջ։ Եթե 11-րդ դարուն Ասիզիի փողոցներուն մեջ հանդիպեինք Սուրբ Ֆրանչիսկոսին, հավանաբար ան ձեզի պիտի նայեր խաղաղ և սիրալիր ժպիտով մը, և պիտի իսեր խաղաղություն և բարիք։ Մենք ալ կարող ենք մեզի հարց տալ, արդյոք ես ճշմարիտ խաղաղություն կցանկամ անոնց համար, որոնք կհաղորդակցին ինձի հետ, նշեց սրբազան հայրը, և ընդունելով, որ այդ մեկը միշտ չէ, որ դյուրին է, դիտել տվավ միաժամանակ, որ Ֆրանչիսկոս հաջողեցավ այն սերմանել, ոչ թե իր սեփական ջանքերու շնորհիվ, այլ որովհետև իր ներսումն էր ճշմարիտ խաղաղության աղբյուրը։ Խաղաղությունը բացատրեց ան Աստուծո պարգևն է, զոր կստանանք, երբ տիրոջ կհրավիրենք մտնելու մեր սրտերուն մեջ։ Այդպիսով կդառնանք անոր խաղաղության գործիքները, զայն տանելով մեր ընտանիքներուն, մեր համայնքներուն, մեր երկիրներուն և ամբողջ աշխարհին։ Քահանայապետ այնուհետև անդրադարձավ ասիզացի Սուրբի ուրախության բանաձևին, համաձայն որու կատարյալ խնդությունը կյանքի նույնիսկ ամենե ծանր դժվարությունները համբերությամբ առանց տրտնջալու և առ Աստված ստացած սիրով ընդունելու կարողությունն է։ Ուրախություն, մնշեց սրբազան պապը, զոր հնարավոր չէ գտնել էլեկտրոնային սարքերու միջոցով կամ ժամեր շարունակ անցկացնելով ընկերային հարթակներեն ներս։ Անիկա պետք չէ փնտրել թմրեցուցիչներու, ոգելից ըմպելիքներու չարաշահման, մակերեսային հարաբերություններու, մեր արտաքին պատկերին հանդեպ մոլուցքին կամ որևէ այլ տեսակի վնասակար վարքագծի միջոցով, ոչ ալ հնարավոր է գտնել այնպիսի բարիքներու մեջ, որ են հարստությունը, գեղեցկությունը, համբավը կամ նույնիսկ առողջությունը, որովհետև օրմը մենք մեր յետին պիտի ձգենք այդ բոլորը։ Միայն Աստուծո սերը կրնա ճշմարիտ և կատարյալ խնդություն տալ մեզի, հաստատեց նորին սրբությունը և շարունակեց, որ անոր մեր հանդեպ ունեցած սիրո մեջ համոզմունքով և անոր հետ վստահության հարաբերության մշակմամբ տագնապը, տխրությունը և մենակությունը պիտի անհետանան։ Ասիկ այ գաղտնիքը, դժվարին պարագաները ժպիտով դիմագրավելու համար, բացեք ձեր սիրտերը այս իրականությունը բացահայտելու համար, եղավ ուստի Լևոն պապի հորդորը։ Ավելցնենք ի վերջո, որ Ստյուբեն Վիլի երիտասարդական համագումարներու 50-ամյակը կնշվի 2026-ի ողջ ամռան ընթացքին, համախմբելով ավելի քան 40,000 կաթողիկե պատանիներ և չափահասներ, և նախատեսելով հոգևոր նորոգման ու զանգվածային աղոթքի պահեր. Երիտասարդները հեռանալով իրենց առօրյա հոգերեն, հեռախոսներեն ու աշխարհիկ մտահոգություններեն առիթը կունենան խորհրդածելու իրենց հավատքի մասին.
0: Սուրբ Աթորը արհեստական բանականության վտանգներու կնահատումը պատասխանատվության դրսևորում է. Սուրբ Աթորի պատվիրակությունը մագի Նյու Յորքի գետրոնադեղին մեջ ողջունեց արհեստական բանականության վերաբերյալ անկախ միջազգային գիտական խումբի դրված առաքելությունը, գիտական փաստերու վրա հիմնված գնահատումներ պատրաստելու և արհեստական բանականության վտանգներն ու աստեցությունները ուսումնասիրելու նպատակով, որպեսի հաստատվի անոր համաշխարհային կառավարման ամուր հիմք. Հունիս 19-ին տեղի ունեցած փոխգործակցական քննարկման ընթացքին Սուրբ Աթորի ներկայացուցիչները շեշտեցին, որ արհեստական բանականության ընծերած հնարավորություններու և անոր հետ կապված վտանգներու գնահատումը հարաճտիմությունը արգելակելու փորձ չէ, այլ պատասխանատվության դրսևորում։ Գիտական խումբը իր առաջին դարական զեկուցումը պիտի ներկայացնի հարաճիգա ամիս Ժնևի մեջ կայանալիք համաշխարհային հանդիպումի ընթացքին, որ նվիրված է արհեստական բանականության կառավարման հարցերուն։ Սուրբ Աթորը հույս հայտնեց, որ այդ զեկուցումը պիտի նպաստե միջազգային համայնքի քննարկումներուն այս վճռորոշ ժամանակաշրջանին։ Պատվիրակությունը ընդգծեց, որ արհեստագիտական զարգացումները անհամեմատ ավելի արագ են, քան ազգային և միջազգային գարկավորումներու գործընթացները, և հիշեցուց թե արհեստավարժությունը երբեք չեզոք չէ, որովհետև անիգակը գրե զայն նախագծողներուն, ֆինանսավորողներուն, գարկավորողներուն և օգտագործողներուն առաջնահերթություններն ու ենթադրությունները։
2: Արիաբանի Գևորգ Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: Երանի սրտով մաքուրներուն Եկեղեցվո հայրերը հատկապես Սուրբ Օգոստինոսը եւ Սուրբ Գրիգորնայը ասացին Երանիները դիտած են որպես հոգևոր աճի աստիճաններ ուր Հիսուսը գխոսի քրիստոնեայի ցանկի մեջ դեղի ունեցած հոգևոր ընդացքի մասին Սուրբ Գրիգորնի ասացին իր Երանիներու մասին Ջարերու մեջ գբացադրե որ Երանիները Աստուծո պատկերին վերադառնալու ճանապարհներ են։ Օրնակի համար սրդով մաքուրները, որոնք ասված մի դիտեն, այ մարդիկ են, որոնք իրենց դերքին էությունը մաքրած են աշխարհի գրքերեն։ Երբ մարդը գտարնա ողորմած, խաղաղարար եւ հեզ, անգսկսի արդացոլանել Աստուծո փնությունը, հետեւաբար Հայրերը գործվեցնեն, որ Երանիները գոչված են մաքրելու մարդու սիրտը, քանի որ մեղքը գսկսի ցանգուտնեն եւ ոչ արարքեն։ Հայ եկեղեցվո հայրերը ինչպես սուրպրեսե շտորալին, այս կապարը ներառած է իր աղոթերու մեջ, օրինակ հավատով խոստովանի մեջ։ Անոնք կլերան քարոզը միշտ գաբած են սուրբ հաղորդության եւ հոգեվոր վերապոխման հետ։ Համարելով, որ մարդը իր ուժերով չի գտնար հաստել այս երանություներուն, եթե ոչ Սուրբ Հոգի զորությամբ։ Սրդի մաքրության կապարը քրիստոնեական հոգևոր ցանկի առանցքն է։ Եկեղեցվո հայրուրու մեկնաբանությամբ Երանի սրդով մաքուրներուն, որտեղ անոնք զասված պիտի դեսնեն։ Մատթեոս 5:8-ը։ Խոսքս հոսք Փարոյական մաքրության մասին չէ, այլ մարդու էության հիմնական փոփոխության, ասվածաշնչյան եւ հայրապանական ավանդության մեջ սիրտը մարմնական օրգան մենը օրմագը չէ, այլ մարդու հոգևոր կետրոնը։ Հետևաբար բիդի եւ սրդի մաքրությունը գնշանագե եւ մարդու մեջ երկմտություն չի գա Եվ անոր միակ նպատակը Աստուծո կամքը գդարելն է։ Սուրբ Հայրերը հատկապես Իսահակ ասորին սրդի մաքրությունը գգաբե գրքերու, ինչպես նախանց, ակահություն եւ զայրույթ։ Ցանկությունը եւ ցանկասիրություն գեկերագանտրեն ազատելուն է։ Հայրապետական մեկնաբաններուն մեջ սիրտը հաջախ գահամեմատվի հայելի մեջ։ Եթե հայելին գեղդոտ է, ծածկված է փոշիով, աշխարհիկ հոգևոր ռով եւ մեղքով, ան չի գտնար արդացոլացնել լույսը։ Սրդի մաքրությունը այդ հայելի մաքրելու գործընթացքն է, որբեսի մարդու մեջ Աստուծո պատկերը հստակ երևա։ Ինչպես կսե Սուրբ Գրիգոր նույսացին, մաքրելով սրդի աչքը, մարդ կսկսի դեսնել Աստված ոչ թե ֆիզիկական աչքերով, այլ հոգևոր դեսեղությամբ։ Սրդի մաքրությունը վիճակ մեջ է, որում մարդ հաստելուն հանգստանա անիգաշարունակական գործընթացք է, ինչպես դունը մաքրելի ետք գշարունակենք խնամել, այնպես այլ սիրտը պետք է բահբանել չար մտքերու մուտքեն հսկում դուտքի վրա։ Սրդի մաքրության հաստելու միակ ճանապարհը անտատար գեզոխչաս։ Այս է սրդի մաքրության ամենաբարձր դրսևորումը անշահխնդիր սերն է։ Մաքուր սիրտ ունեցող մարդը գրնա սիրել նույնիսկ իր թշնամիները, որտև անոր սրդի մեջ դեղ չգա ինքնասիրության կամ վրեժխնդրության։ Եվ սիրտը մաքուր է, մարդը գսկսի դեստել Աստված ոչ միայն սուր վայրերու մեջ, այլ ամեն մարդու մեջ հատկապես գարիկավորներու եւ դարաբաղներու։ Այստեղ սրդի մաքրությունը գտարնա կորզնական ողորմածություն եւ հայրերը գսկուշացնեն, եթե մարդ գարձե որ ինք մաքրված է ան գինա ամենավտանգավոր մեղքի հպարտության մեջ, ուր գբղձե սիրը ավելի ցանկացած այլ բան։ Այդ պատճառով սրդի մաքրության անպայժան ուղեզիցը Խորուն խորնարությունն է ճանաչումը, որ մաքրությունը բացարձակապես Աստուծո շնորհ կնե, ոչ թե մարդկային ճանկին աղբյուրք։ Հիսուս Սիրդիսուսի չբերատության ավարդին մեր հետ արնենք այս խորհրդածությունը, որբեսի մեր սրդերը Հիսուսի սրդին նմանելով գարինակ իրանուշ պույրը լալ աշխարի մեջ։ Ամեն։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Ավետարանական ընթերցում կահված Մատթեոսի ավետարանեն գլուխ 12:38-45 համարները։ Այնադեն տբիրներեն եւ պարիսեցիներեն ոմանք ասին. «Վարդապետ, կուզենք քեզ մեր նշանը դեսնել»։ Հիսուս պատասխանեց եւ ասավ. «Չար եւ շնացող ասկը նշան գուզե եւ ուրիշ նշան պիտի չդրվի անոր, բայց միայն հովնան մարգարեի նշանը, որովհետեւ ինչպես հովնան քեդին փորը մնաց 3 օր եւ 3 գիշեր, այնպես էլ մարդու որդին պիտի մնա եգրին սիրտը 3 օր եւ 3 գիշեր»։ Նին վերնացիները տտաստանին օրը այս ասկին դեմ պիտի ելեն ու պիտի տդաբարդեն զայն, որովհետեւ անոնք հովնանի կարոզությամբ զղջացին եւ սակայն հովնանեն ավելի մեծ գահոս։ Հարավի տակուին տտաստանին օրը այս ասկին դեմ պիտի ելե եւ պիտի տդաբարդեն զայն, որովհետև եգրի ծայրերեն եկավ ան Սողոմոնի իմաստությունը լսելու, եւ սակայն Սողոմոսեն ավելի մեծ գահոս։ Բայց երբ բիղծ ոգին մարտեմը ելլե, անչրտի դեղեր գշրջի, հանքիս կպնդրե ու չի կտներ, այնա դենգս է, տարնամ իմ դունս ուրգե եգա եւ գուկա գկտնե զայն բարապ, ավլված եւ զարտարված, այնա դեն գերտա եւ իր հետ կանե ուրիշ յոթը թևեր, իր արմե ավելի չար եւ մտնելով գպնագի հոն, ու այն մարդուն վերջին վիճակը առաջինեն ավելի քեշ կլա, այսպես էլ պիտի ելա այս չար ասկին համար։
1: Շատ սիրելի ու ընդգրկող քուրերի ախբարներ։ Այսօր կսկսենք 5-րդ գերագին հոգեկալուստի դոնենի հետ։ Եվ արդեն շուտով կմոտենա բայձրագերբության դոնը եւ կամ վարտավարը։ Եվ գարտակ մեր այսօրվա ավդանի հատվածը մեր ուշադրությունը կգրավի հետևյալ նախատասությունը՝ վարտապետ։ Կուզենք բահրաշ մը կործես եւ դեսնենք Մատթեոս 12:38-ը։ Միջայլոց մեր այսօր ավետարանը կաղված է Մատթեոս 12-րդ գլուխին 38-րդ համարեն մինչև 45-րդ համարները։ Սիրելիներ, օրենքի ուսուցիչները պարիսեցիներ հաճախ կհարցակնեին Իսուս Քրիստոս, որպեսզի փաստեն, թե իսկապես ինքն է Մեսիան, թե պետք են ուրիշ մը սպասել։ Քրիստոս շատ լավ գիտեր անոնց միտքը եւ իմաստնավորի անոնց դիտավորությունը, որ արդեն իսկ բղձված եւ ապականաց վիճակի մեջ էր, եւ այդ պատճառով անոնց կբալասխանի հետևյալ ձևով. «Ասսու անհավատարիմ եւ չար սերունդ, նշան մը գուզեք, բայց հովնա մարգարեի նշանին զատ ուրիշ նշան մը պիտի չդրվի ձեզի»։ Մատթեոս 12:39։ Այստեղ հարցալով պիտի իսեք սիրելիներ, լավ վարդապետ, այս պարիսեցիներուն եւ օրենքի ուսուցիչներուն հարցում ինչ կա բունի եւ կամ գրնա ունենալ մեր հետ։ Մենք ալ որպես մեգական մարդ առածներ, նման պարիսեցիներու եւ օրենքի ուսուցիչներու միշտ նշան կպնդրենք եւ կամ կբահանչենք մեր երկնավոր հորմեն, որպեսզի զինք հավատանք, ինչպես նաեւ զինք հուսանք եւ մեր անձերը իր ծրագրին միացնենք։ Բայց նկատի չենք առնի, որ արդեն իսկ մենք գաբրինք հրաշք եւ նշաններ ամեն օր եւ ամեն վարյան։ Պիտի իսեք, թե ինչպես։ Շատ բարձ է, սերեներ։ Ես երբ ամեն օր գարտնամ, արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք նշանը չէ։ Ես երբ ամեն օր առողջ գարտնամ, առավել եւս, արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք նշանը չէ։ Ես երբ ամեն օր կորձիս կերտամ, արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք նշանը չէ։ Ես եմ ամեն օր ջաշս կկարողանամ ունենալ, արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք նշանը չէ։ Ես եմ ամեն օր արիտ կունենամ ժպտալու եւ կամ նեղության մեջ լալու։ Այս մեկն ալ մեր բարեկին համար է, արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք նշանը չէ։ Ես եմ ամեն օր արիտ կունենամ հարազատներուս ընտանիքիս անդամներուն եւ բարեկամներուս տեսնելու, արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք նշանը չէ։ Ես եմ ամեն օր արիտ կունենամ խոստովանելու եւ թողություն ստանալու, արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք նշանը չէ։ Ես երբ ամեն օր եւ կամ կետ գիրագորեր արիտ կունենամ սուրբ բադարակի մասնակցելու, արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք նշանը չէ։ Ես երբ ամեն օր ապահով դունգը վրա դառնամ, արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք նշանը չէ։ Ես երբ ամեն օր միջոցը եւ կամ արիտ ունիմ գլուխս ապահով դեղ մտնելու եւ ջամպաները չմնալու, արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք նշանը չէ։ Սերեներ, եթե մեր շուշը լավ դիտենք եւ պետք եղածին պես լավ քննենք մեր առօրյա կյանքը, պիտի տեսնենք, թե որքան մեր կյանքը լեցուն է հրաշներով եւ աստծո ներկայությամբ։ Բայց ինչի՞ մեր առջև ձողը բացի, որպեսզի հավատանք եւ վստահենք աստծո։ Սակայն մեզ է խնդրված մեկ բան՝ մեր առջև ունենալ հովնանի հրաշքը, որը Քրիստոսի հարություն եւ անոր ելքը կերեզմանեն։ Ավասիքսիանը մեր այսօրվան նամակը։ Կպավե, որ հիշեն Քրիստոս ողջ է եւ հարություն առած է եւ նամանով մեր հետ է։ Արդեն իսկ մեր բոլոր պետքերը ապահովված կսկան եւ մեր բոլոր հարցերը լուծված։ Ամեն։

Աղոտ կար Սուրբն Մալոյան, շնորք ընդունելու համար։ Ով Սուրբ Իգնադիոս Մալոյան, հավատար իմ հովիվ և հավատքի կաչարի նահադակ, թուն որ ճաշակեցիր վիշտը, պանդարգությունը և նահադակությունը, սորվեցուր ինձի, նեղության մեջ համբերություն, հույսի մեջ հաստատակամություն և փորձություններու մեջ հավատարմություն, որպեսզի երբեք չուրանամ Քրիստոսի հանդեպ հավատքս, այլաբրիմ և վգայեմ Հիսուսը, ինչպես տունը իր։ Բարեխոս է ինձի համար և զորացուր զիս գյանքի ճանապարհի մեջ, որպեսզի օրմը քեզի հետ միասնապար արժանանամ երկնային պարքին։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren haortum.
3: Շապատ կսանունիս երկու ազար կսանվեց հարկելուն ընտիներ Վատիկանից այն ասպին են և Վատիկան նյուզի են ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայրեն հաղորդումի պովանտագությունը։ Լևոն 14 բաբին Պավիա և Սանտանջելո լոդիջանո շրջաններուն առակելական հովական այցերությունը։ Նորին սրբության լսադեսողական պատգամը ըստմվիլի երդասարտական համակումարներու 50-ամյակի արդիվ։ Հաղորդումը կպագենք հայր կևոր կեպիսկոպոս Ասադուրյանի շապատական խորհրդածությամբ։

Լևոն Դասաչորոտ բաբին առաքելական այցելությունը Պավիա։ Խիտ ժամանակացույցով եւ հոգեւոր ու մարդկային խորունկ բահերով հարուստ հովաբեդական այցելությունը գանտիսանա Լևոն Դասաչորոտ բաբին այսօր 20 հունիսին Լոմբարդական Պավիա եւ Սանտ Անջելո Լոդիջանո շրջաններուն գադարելի հովական այցելությունը։ Կանաբեդին ջամպորտությունը սկսավ հետ միջորեին մեգին Վատիկանի ուղատիրի Գայանեն Տրիչկով։ Նույն սրբությունն ապոխատրող Տրիչկը վայրեջ կդարեց հետ միջորեին 3-րդ մնացած Պավիայի Կուստի Կրավինո ռագբիի տաշտին մեջ։ Հետ միջորեին ժամը 3-ին Լևոն 14-րդ բաբը այցելեց ուրուցկապանական հատրոնային թերապիայի ասկային կենտրոն, ուր հանդիպեցավ դնորենության բժշկական անձնակազմին և բուժման մեջ գտնվող քանի մը երեխաներու ու անոնց ծնողներուն։ Բժշկական կենտրոնեն մեկնելը ետ այցելությունը փոխադրվեցավ Պավիայի պատմական և հոգևոր սիրտը Սան Պիետրո ին Չելդորո բազիլիկա, ուր գահանչին մեծագույն հայրերեն մեգուն մարմնական նշխարները։ 4-րդ մնացած Օգոստինյան հայրերու վանքին մեջ բաբը գարջադև հանդիպում ունեցավ գրոնական համայնքին հետ, իսկ ներքնապակի մեջ ողջ ունեց Լոմբարդիայի եպիսկոպոսները։ 4-րդ տանց բազիլիկայեն ներս Լոմբարդիայի եպիսկոպոսներու գեղարական տասի և ուխտյալներու ներգայությամբ Լևոն 14-րդ բաբը նախակայեց խոսքի դոնագադարությունը և մեծարեց Սուրբ Օգոստինոսի մասունքները։ Հետ միջորեին ժամը 5-ին Պավիայի մայրդաջարի քավիտի մեջ բաբը երեխաներու գոմե ծաղկեպունչներ ստացավ և ողջունեց հոն ներգա հարավամերկյան մեծ համայնքը, ապա մայրդաջարեն ներս ձնրատրեց Սուրբ Հաղորդության երկրպագության համար և աղոթեց քաղաքի ու դեմի առաջին եպիսկոպոս և պաշտպան Սուրբ Սիրոյի խորանին առջև։ Հետ միջորեին ժամը 5:30-ին Կանաբեդը Ոտկով այցելեց Պյացա Վիտորիա, ուր բնակչության հետ ունեցավ հանդիպումը։ Երեգոյան 7-րդ մնացած Լևոն 14-րդ բաբը ուղատիրով փոխադրվեցավ դեպի Լոդի շրջան Սանտ Անջելո Լոդիջանոյի Կարլո Քիեզա մարզատաշ ժամանելուն բաբը անմիջապես կփոխադրվի Սուրբ Անդոն ապահայր և սրբուհի Ֆրանչիսկա Կապրինի եկեղեցի։ Եկեղեցու մեջ Լևոն 14-րդ բաբը պիտի ամփոփվի աղոթքով մեծարելու համար սրբուհի Ֆրանչիսկա Կապրինի սիրտը, ան Միացյալ Նահանգներու առաջին քաղաքացին է, որ սրբատացված է և անոր գերբարը չափազանց արդիական է գաղթականներուն նվիրված եկեղեցու վարդապետության մեջ։ Այստեղ ևս բաբը իր խորհրդածությունը պիտի փոխանցի ներգահավատացյալներուն։ Օրը պիտի պակվի 8-րդ մնացած Սանտ Անջելո Լոդիջանոյեն մեկնումով և Լևոն 14-րդ բաբին Վատիկան վերադարձով մոտավորապես երեգոյան 9-րդ տանց։ Լևոն 14-րդ բաբը Պավիայի մեջ այցելեց պատմական Սան Պիետրո ին Չելդորո բազիլիկան։ Շաբաթ 20 հունիսին Լևոն 14-րդ կանաբեդը Պավիա գադարած առաքելական ճամփորդության ձիրեն ներս միջուգային բժշկական հարաճացած գիտություններու ասկային կենտրոն գադարած իր այցելութենեն ետ իկնաշարժով փոխադրվեցավ Պավիայի պատմական Սան Պիետրո ին Չելդորո բազիլիկան։ Ժամը 4-րդ մնացած հետ միջորեին Օգոստինյան հայրերու վանքին մեջ նորին սրբությունը արժանացավ չերմ ընդունելության։ Զինք դիմավորեցին միապանության ընդանուր մեծավոր հայր Ժոզեֆ Ֆարելը, դարադաշրջանի մեծավոր հայր Գաբրիել Պեդիչինոն և վանքի մեծավոր հայր Ջանֆրանկո Կազագրանդե։ Օգոստինյան

0: Հորտորեց հերումնալ հորե դեսու տենե։ Դժվարություններու ու անհասկացողություններու մեջ Հիսուս հոր նախախնամող ձերկը գտեսներ դաշտի շուշաններու մեջ։ Հավատքի հայացքը կարող է ճանչնալ այն լույսը, որ Սուրբ Հոգին միշտ կսպրե խավարի մեջ։ Հղում գադարելով Սուրբ Պետրոս Արաքյալի նամակին սրբազան հայրը հրավիրեց հավատացյալները ըլլալու գենտանի քարեր գարուցված Քրիստոսի վրա։ Անընդգծեց, որ եկեղեցական կյանքը պետք է ցերպազատի երկրորդական մտահոգություններեն և գետրոնանա ավետարանական էականին վրա, նույնիսկ եթե ադիգա պահանջ է հրաժարիլ անցյալի որոշ կառույցները կամ ապահովությունները։ Կանաբեդը առանձնահատուկ կերպով մատնանշեց Սուրբ Օգոստինոսի կյանքի ու դարձի օրինակը, շեշտելով ներքին կյանքի ու հոգեկան անտորի կարևորությունը արդի աշխարհի վասքին ու դակտապներու մեջ։ Ան նաև հատուկ կարևորությամբ անդրադարձավ Պավիայի համարսարական մշակույթին, գոչուղելով զարգացնելու քիդության և հավատքի միջև երկխոսությունը, որպեսի եկեղեցին գարենա լուսավորել ճշմարտության ու արդարության պնդերդուկը։ Հետմիջորեին ժամը 5-ին ավարտելով արարողությունը, Լևոն 14-րդ պապը դուրս եկավ բազիլիկայեն, ուր հրապարակին վրա խանդավառությամբ ողջունեց իրեն սպասող բազմահազար հավատացյալները, որ մեի հետ ինքնաշարժով ուղվեցավ դեպի Պյացցա Դուոմո հրապարակ։
1: «Միայն Աստուծո սերը կրնա ճշմարիտ և կատարյալ խնդություն տալ մեզի»՝ ասաց է Լևոն 14-րդը։ Ճշմարիտ խաղաղությունն ու կատարյալ ուրախությունը Աստուծո պարգևներն են, որոնք կհասնին մեզի, երբ մենք կբացվինք անոր և կվստահինք մեզ փոխելու իր զորության։ Հոսքերն են ասոնք Լևոն 14-րդ սրբազան քանայապետին, որոնք անարտասանեց Ստյուպենվիլի երիտասարդական համագումարներու 50-ամյակին արդիվ իր լսատեսողական պատգամին մեջ։ Նշենք, թե համագումարները սկիզբ առած են և կկազմակերպվին Օհայոյի Ստյուպենվիլի Ֆրանչեսկյան համալսարանին կողմէ և կհանդիսանան Հյուսիսային Ամերիկայի կաթողիկե երիտասարդական ամենազդեցիկ շարժումներեն մեկը։ Նորին սրբությունը ժողովականներուն ուղաց իր խորհրդածությունները կառուցեց ճիշտ Սուրբ Ֆրանչիսկոսի և անոր օրինակով խաղաղության և խնդության շուրջ։ Եթե 11-րդ դարուն Ասիզիի փողոցներուն մեջ հանդիպեինք Սուրբ Ֆրանչիսկոսին, հավանաբար ան ձեզի պիտի նայեր խաղաղ և սիրալիր ժպիտով մը, և պիտի իսեր խաղաղություն և բարիք։ Մենք ալ կարող ենք մեզի հարց տալ, արդյոք ես ճշմարիտ խաղաղություն կցանկամ անոնց համար, որոնք կհաղորդակցին ինձի հետ, նշեց սրբազան հայրը, և ընդունելով, որ այդ մեկը միշտ չէ, որ դյուրին է, դիտել տվավ միաժամանակ, որ Ֆրանչիսկոս հաջողեցավ այն սերմանել, ոչ թե իր սեփական ջանքերու շնորհիվ, այլ որովհետև իր ներս ուներ ճշմարիտ խաղաղության աղբյուրը։ Խաղաղությունը բացատրեց ան Աստուծո պարգևն է, զոր կստանանք, երբ տիրոջ կհրավիրենք մտնելու մեր սրտերուն մեջ։ Այդպիսով կդառնանք անոր խաղաղության գործիքները, զայն տանելով մեր ընտանիքներուն, մեր համայնքներուն, մեր երկիրներուն և ամբողջ աշխարհին։ Քահանայապետ այնուհետև անդրադարձավ ասիզացի Սուրբի ուրախության բանաձևին, համաձայն որու կատարյալ խնդությունը կյանքի նույնիսկ ամենե ծանր դժվարությունները համբերությամբ առանց տրտնջալու և առ Աստված ստացած սիրով ընդունելու կարողությունն է։ Ուրախություն, մնշեց սրբազան պապը, զոր հնարավոր չէ գտնել էլեկտրոնային սարքերու միջոցով կամ ժամեր շարունակ անցկացնելով ընկերային հարթակներեն ներս։ Անիկա պետք չէ փնտրել թմրեցուցիչներու, ոգելից ըմպելիքներու չարաշահման, մակերեսային հարաբերություններու, մեր արտաքին պատկերին հանդեպ մոլուցքին կամ որևէ այլ տեսակի վնասակար վարքագծի միջոցով, ոչ ալ հնարավոր է գտնել այնպիսի բարիքներու մեջ, որ են հարստությունը, գեղեցկությունը, համբավը կամ նույնիսկ առողջությունը, որովհետև օրմը մենք մեր յետին պիտի ձգենք այդ բոլորը։ «Միայն Աստուծո սերը կրնա ճշմարիտ և կատարյալ խնդություն տալ մեզի»՝ հաստատեց նորին սրբությունը և շարունակեց, որ անոր մեր հանդեպ ունեցած սիրո մեջ համոզմունքով և անոր հետ վստահության հարաբերության մշակմամբ տագնապը, տխրությունը և մենակությունը պիտի անհետանան։ Ասիկա է գաղտնիքը, դժվարին պարագաները ժպիտով դիմագրավելու համար, բացեք ձեր սիրտերը այս իրականությունը բացահայտելու համար»՝ եղավ ուստի Լևոն Պապի հորդորը։ Ավելցնենք ի վերջո, որ Ստյուբեն Վիլի երիտասարդական համագումարներու 50-ամյակը կնշվի 2020

0: 26-ի ամռան ընթացքին, համախմբելով ավելի քան 40,000 կաթողիկե պատանիներ եւ չափահասներ եւ նախատեսելով հոգեոր նորոգման ու զանգվածային աղոթքի պահեր։ Երիտասարդները հեռանալով իրենց առօրյա հոգերեն, հեռախոսներեն ու աշխարհիկ մտահոգություններեն առիթը կունենան խորհրդածելու իրենց հավատքի մասին։
1: Սուրբ Աթոռը արհեստական բանականության վտանգներու կնահատումը բադասխանդվության դրսևորում է։ Սուրբ Աթոռի պատվիրակությունը մագի Նյու Յորքի գետրոնադեղին մեջ ողջունեց արհեստական բանականության վերաբերյալ անկախ միջազգային գիտական խումբի դրված առաքելությունը, գիտական պաստերու վրա հիմնված գնահատումներ պատրաստելու և արհեստական բանականության վտանգներն ու աստեցությունները ուսումնասիրելու նպատակով, որպեսի հաստատվի անոր համաշխարհային կառավարման ամուր հիմք։ Հունիս 19-ին տեղի ունեցած փոխգործակցական քննարկման ընթացքին Սուրբ Աթոռի ներկայացուցիչները շեշտեցին, որ արհեստական բանականության ընծերած հնարավորություններու և անոր հետ կապված վտանգներու գնահատումը հարաճտիմությունը արգելակելու փորձ չէ, այլ պատասխանատվության դրսևորում։ Գիտական խումբը իր առաջին դարական զեկուցումը պիտի ներկայացնի հարաճիկը ամիս Ժնևի մեջ կայանալիք համաշխարային հանդիպումի ընթացքին, որ նվիրված է արհեստական բանականության կառավարման հարցերուն։ Սուրբ Աթոռը հույս հայտնեց, որ այդ զեկուցումը պիտի նվաստե միջազգային համանքի քննարկումներուն այս վճռորոշ ժամանակաշրջանին։ Պատվիրակությունը ընդգծեց, որ արհեստագիտական զարգացումները անհամեմատ ավելի արագ են, քան ազգային և միջազգային կարգավորումներու գործընթացները, և հիշեցուց թե արհեստավարժությունը երբեք չեզոք չէ, որովհետև անիգյակը գրե զայն նախագծողներուն, ֆինանսավորողներուն, կարգավորողներուն և օգտագործողներուն առաջնահերթություններն ու ենթադրությունները։
2: Արիաբանի Գևորգ Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: Երանի սրտով մաքուրներուն Եկեղեցու հայրերը հատկապես Սուրբ Օգոստինոսը եւ Սուրբ Գրիգորնայ ասացին Երանիները դիտածեն որպես հոգեոր աջի աստիճաններ ուր Հիսուսը գխոսի քրիստոնեայի ցանկի մեջ դեղի ունեցած հոգեոր ընդածքի մասին Սուրբ Գրիգորն ասացին իր Երանիներու մասին Ջարերու մեջ գբացադրե որ Երանիները ասոզո բադգերին վերատարնալու ջանաբարներ են Օրնակի համար սրդով մակուրները որոնք ասված պիտի դեստեն այ մարդիկ են որոնք իրենց դերքին էությունը մակրած են աշխարհի գրքերեն Երբ մարդը գտարնա ողորմած խաղաղարար եւ հեզ անգսկսի արդացոլանել ասոզո փնությունը հետեւաբար Հայրերը գսորվեցնեն, որ Երանիները գոչված են մաքրելու մարդու սիրտը, քանի որ մեղքը գսկսի ցանկությունեն եւ ոչ արարքեն։ Հայ եկեղեցու հայրերը ինչպես սուպրեսեշ տորալին, այս կապարը ներառած է իր աղոթերու մեջ, օրինակ հավատով խոստովանի մեջ։ Անոնք կլերան քարոզը միշտ կապած են Սուրբ Հաղորդության եւ հոգեոր վերապոխման հետ։ Համարելով, որ մարդը իր ուժերով չի գտնար հաստել այս երանություներուն, եթե ոչ Սուրբ Հոգի զորությամբ։ Սրդի մաքրության կապարը քրիստոնեական հոգևոր ցանկի առանցքն է։ Եկեղեցու հայրենու մեկնաբանությամբ Երանի սրդով մաքուրներուն, որովհետև անոնք զասված պիտի դեսնեն։ Մատթեոս 5:8-ը։ Խոսքս հոսք Փարոյական մաքրության մասին չէ, այլ մարդու էության հիմնական փոփոխության, ասվածաշնչյան եւ հայրապանական ավանդության մեջ սիրտը մարմնական օրգան մենը օրմագը չէ, այլ մարդու հոգևոր գետրոնը։ Հետևաբար պիտի եւ սրդի մաքրությունը գնշանակե եւ մարդու մեջ երկմտություն չի գա, Եվ անոր բիակ նպատակը ասոզո գամքը գադարելն է։ Սուրբ հայրերը հատկապես Իսահակ ասորին, սրդի մաքրությունը գգաբե գրքերու, ինչպես նախանց, ակահություն եւ զայրույթ։ Ցանկությունը եւ ցանկասիրություն գեքերագանտրեն ազատելուն է։ Հայրապետական մեկնաբաններուն մեջ սիրտը հաջախ գահամեմատվի հայելի մեջ։ Եթե հայելին գերդոդ է, ծածկված է փոշիով, աշխարհիկ հոգևոր ռով եւ մեղքով, անչի գտնար արդացոլացնել լույսը, սրդի մաքրությունը այդ հայելի մաքրելու գործընթացքն է, որբեսի մարդու մեջ ասոզո պատկերը հստակ երևա։ Ինչպես կսես Սուրբ Գրիգոր նույսացին, մաքրելով սրդի աչքը, մարդ կսկսի դեսնել աստված ոչ թե ֆիզիկական աչքերով, այլ հոգևոր դեսեղությամբ։ Սրդի մաքրությունը վիճակ մեջ է, որում մարդ հաստելուն հանգստանա անիգաշարունակական գործընթացք է, ինչպես դունը մաքրելի ետք գշարունակենք խնամել, այնպես այլ սիրտը պետք է բահբանել չար մտքերու մուտքեն հսկում դուտքի վրա, սրդի մաքրության հաստելու միակ ճանապարհը անտատար գեզովչաս այս է սրդի մաքրության ամենաբարձր դրսևորումը անշահխնդիր սերն է մաքուր սիրտ ունեցող մարդը գրնա սիրել նույնիսկ իր ճշտամիները որովհետև անոր սրդի մեջ դեղ չգա ինքնասիրության կամ վրեժ խնդրության եւ սիրտը մաքուր է մարդը գսկսի դեստել աստված ոչ միայն սուր վայրերու մեջ այլ ամեն մարդու մեջ հատկապես գարիկավորներու եւ դարաբաղներու այստեղ սրդի մաքրությունը գտարնա կորզնական ողորմածություն եւ հայրերը գսկուշացնեն եթե մարդ գարձե որ ինք մաքրված է ան գինա ամենավտանգավոր մեղքի հեբարդության մեջ ուր գբղձե սիրը ավելի ցանկացած այլ բան այդ բաժարով սրդի մաքրության անպայժան ուղեզիցը Խորուն խորնարությունն է ճանաչումը, որ մաքրությունը բացարձակապես ասոզո շնորհ կն է, ոչ թե մարդկային ճանկին աղբյուրք։ Հիսուս Սիրտիսուսի չբերատության ավարդին մեր հետ արնենք այս խորհրդածությունը, որբեսի մեր սրդերը Հիսուսի սրդին նմանելով գարենակ իրանուշ պույր լալ աշխարի մեջ։ Ամեն։
1: Ունկ ընդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիր մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչվածն ազովրեցի Հիսուսը կփնտրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիր մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ կաչությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանունք դարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանոնք, և մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն ըրին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գքովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվից եւ օվիճավ առաքյալներուն վրա։ Երբ բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյունը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդ է մեզի ճշմարտության լույսը և սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եգավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որպեսզի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենը։ Մեծ նշան մը երևցավ երկինքի մեջ, գին մը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, եւ գլուխին շուրջը բսակ մը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երկունքի ցավերուն մեջ, եւ մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երկինքի մեջ, հուժգու եւ հրեղեն վիշապ մը, որ ուներ 7 գլուխներ եւ 10 եղջյուրներ եւ յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր յետևեն գքաշեր երգինքի աստղերուն 1/3 մասը եւ երգրի վրա գնեդեր զանոնք։ Անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երգունքի մեջ էր, եւ գպադրաստվեր փզգտել անոր զավակը, հազիվ ծներ։ Գինը ծնավ արու զավակը, որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, Զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Օվ Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդ է մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը եւ երջանկությունը։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր Փարեխոսը, մեզի թարցուր քու Փարեքուտ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով Փարեքուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Փարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Գիրակի 21 հունիս 2026 հարկենոն ընտիներ Վատիկանի ցանասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի փոխանցագությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին գիրակնորյա Մարեմյան աղոտն ու խորհրդածությունը, աբա հղած գոչը, նոնի սրբության պավիա գադարած առաքելական այցելությունը, ժողովրդական երկեր հաղորդաշարը, գիրակնորյա ավետարանական ընթերցումն ու խորհրդածությունը։

Լևոն 14 բաբի գիրակնորյա Մարեմյան աղոտքի խորհրդածությունը։ Գիրագի 21 հունիսին գեսորին Լևոն 14 կանյաբեդը արակելական բալադի իր գրասենյակի բաթանեն արդասանեց Մարեմյան գիրակնորյա աղոտքը և ներգայացուց օրվան խորհրդածությունը, մեկնաբանելով Մատյոսի Ավետարանին կաղված օրվան բնակիրը. Ինչ որ գսեմ ձեզի մութի մեջ, թուք հույսի մեջ ըսեք, և ինչ որ գլսեք աղանչի մեջ, դանիկներով վրա են կարոզեցեք։ Նորին սրբությունը շեշտեց, որ քրիստոնեական առակելության և կարոզչության իսկական ուժը գպխի Սուրբ Հոգին և Քրիստոսի հետ ունեցած անձնական խորհրդածական գաբեն։ Մեկնաբանելով Հիսուսի խոսքը, ինչ որ ձեզի գսեմ մութի մեջ, թուք լույսին ըսեք, կանեբեդը նշեց, որ Ավետարանի պատկամը դարաձելը պարզապես արհեստավարժ միջոցներու գիրարգում չէ, այլ սրդի խորքի մեջ լսվածն ու ապրվածը ուրիշներուն հետ գիսելու հրավեր։ Այս առնչությամբ ամեջ բերեց Սուրբ Թոմաս Ակվինացի սկզբունքը, խորհրդածվածը փոխանցել ուրիշներուն, արդարև առակելության զորությունը մեթոդները ու միջոցները անդին գհիմնվի մեր մեծ Սուրբ Հոգի գործին և մեր պատասխանի վավերագանության վրա։ Սուրբ Թոմաս Ակվինացին խոսեր կարոզության մասին, որպես ուրիշներու փոխանցում այն բանին զոր խոգացած ենք։ Սրբազանայրը հերքեց այն թյուրիմացությունը, թե հոգևոր խորհրդածությունը վերապահված է միայն բանականներու կամ սուրբերու։ Բոլորը սարգրնանք մեր առօրյա սպաղումներու մեջ դրության բայր ստեղծել աստծոցայնը լսելու և մեր մտահոգությունները անոր վստահելու համար։ Ասիգա մեզ գտարցնե ավելի ու ավելի հաստատուն և գիտակից հավատքի դեր անցեր, հետևաբար վստահելի ու ազատ առաքյալներ, այրեր ու ևգիներ, ընդունակ Ավետարանի լույսը անդրադարձնելու կյանքի ամեն միջավայրի ու ամեն գացության մեջ, և ձայն վգայելու նույնիսկ հոն, ուր անոր արժեքը չհասկացվիր կամ չընդունվիր։ Անդրադառնալով Մատյոսի Ավետարանին, կանեբեդը հիշեցուց, որ առաջին տարերու քրիստոնյաները գաբրեին հարազանքներու և վախի մթնոլորտի մեջ, ինչ որ ցավոք կշարունակվի նաև այսօր աշխարհի տարբեր շրջաններու մեջ։ Լևոն 14 գոչուղեց հավատացյալներուն ադելության պատասխանելու սիրով, իսկ հուսադության հարադեպությամբ, հղոմգադրելով նաև Ֆրանչիսկոս Պապի Էվանջելի Գաուդիում առակելական շրջապետականին։ Իր խոսքի ավարտին կանեբեդ հայցեց Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսությունը, որպես յուրաքանչյուր հավատացյալ իր գոչումին համաձայն դառնա Հիսուսի առաքելական աշակերտը, դարաձելով հույսի, սիրո և խաղաղության պատկամը, որուն այսօր աշխարհը խիստ գարիկը ունի։ Ոչ ոք գրնա երես դարձնել Աբաստան փնտրողներեն, Լևոն 14 բաբին գիրակնորյա Մարեմյան աղոտքի ավարտին հղած գոչը։ Գիրագի 21 հունիսին Մարեմյան հրեշտակդյան աղոտն ու օրվան խորհրդածությունը գադարել է ետ։ Լևոն 14 բաբը գոչ մղեց հիշատակելով Միացյալ Ասկերու գազմագերբության կողմէ հաստատված փախստականներու համաշխարհային օրը։ Հիշելով Միացյալ Ասկերու գազմագերբության կողմէ հաստատված փախստականներու համաշխարհային օրը, որ այսօր գզուկատեպի փախստականներու գարկավիճակի մասին պայմանագրի 75-ամյակին, բաբը շեշտեց հալածյալներու պաշտպանության անհրաժեշտությունը։ Ոչ ոք գրնա երես դարձնել անոնցմէ, որոնք պաշտպանություն և ապահովություն կպնդրեն, հայտարարեց սրբազան հայրը, հորդորելով ասկերու ղեկավարները առաջնորդվիլ մարդասիրական նույն ոգիով և հյուրընկալել հալածանքներու զոհերը, որպեսզի անոնք կարենան արժանապատիվ ու խաղաղ կյանքը վերակտնել։ Կանեբեդը հադուկ ողջունի խոսք ուղեց գաթողիկե հոգեկարստյան միջազգային երկխոսության անդամներուն, ընդգծելով հավատքի և աղոթքի փոխադարձ գաբը ներկա ժամանակներու մեջ։ Աբա դառնալով բրազիլացի ուխտավորներուն, նորին սրբությունը իր աղոթներն ու զորակցությունը հայտնեց օրեր առաջ բրազիլի Սիերա նահանգի մեջ դեղի ունեցած ճանապարհային արգածի պատճառով մահացած երիտասարդներու ընտանիքներուն։ Ավարդին Լևոն 14 կանեաբեդը ողջունեց հրոմի հավատացյալներն ու դարբեր երկիրների ժամանած ուխտավորները, հատկապես Սարդինիո օծերի շրջանեն եկած տրոշմի խորուրդը ընդունող բադանիները, բոլորին մաղթելով բարի և օրնյալ գիրագի։ Լևոն 14 բաբին Պավիա գադարած առաքելական այցելությունը։ Լևոն 14 բաբին հովական այցելությունը Պավիա և Սանտ Անջելո Լոդիջանո եղավ հոգևոր ու մարդասիրական պատկամներով հարուստ օրը։
Քայնաբեդը ուղատիրով ժամանեց Պավիա ու նախ այցելեց ուրուցկապանական գետրոնը, հոն մխիտարեց կարծկեղով դարաբող երեխաներն ու անոնց ընտանիքները, շեշտելով, որ մարդկային դարաբանքը աստծոգամքը չէ, երբ տրվադեց բժիշկներու գյանքի սպաս ծառայությունը։ Աբա Սան Պիետրո ինչել դորո բազիլիկայի մեջ սրբազան հայրը աղոտեց Սուրբ Օգոստինոսի մասուկներուն առջև, անհորդորեց հերու մնալ հորեդեսուտենեն, հիշեցնելով, որ հավատն ու բանականությունը զիրա լրացնող իրականություններ են։ Հաջորդիվ Վիտտորիո հրապարակին վրա բաբը թադաբարդեց անդարբերությունը և գոչ ուղեց երդասարդներուն գերդելու իրական մարդկային հարաբերություններ հերու վիրտուալ մանգերեսայնուն տենեն։ Այցելության երկրորդ մասով Լևոն 14 բաբը ուղվեցավ Սանտ Անջելո Լոդիջանո, ուր հարկանքի դուրկ մադուցեց գաղթականներու պաշտպան սրբուհի Ֆրանչեսկա Կապրինիին։ Բաբը ընդգծեց, որ այսօրվան աշխարհի նոր մարդարավերները կբանջեն գործող սեր և գարեկցանք, և եկեղեցվո առաքելությունը պետք է ածնի հոն, ուր մարդը գդարաբի, օրնապեր ու խորհրդանշական։ Այս օրվան ավարտին Լևոն 14 բաբը վերադարձավ Վատիկան։

Հարկերի ունգընտիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։

Ողջունում եմ Վատիկան Նյուզի ունկնդիրներին, բարեկամներ, այսօր ներկայացնելու եմ հայ ժողովրդական Հալելեմ Եղը պարերքը, որը գրանցվել է Եղվարդում Թամար Ալավերդյանից։ Ջահել աղջիկը, թեև աշխատում է տանը, յուղ է հալեցրել ու լցրել է կճուճը, տարել դրել մարանում դրա համար հատկացված տեղում, սակայն նրա ուշքն ու միտքը իր սիրած տղայի հետ է։ Այս է պատճառը, որ ամբողջ երկրի ընթացքում մերթ խոսում է իր աշխատանքի, մերթ էլ իր սիրո մասին։ Այսպես աշխատանքի ընթացքում իր յարին կարոտած հիշում է, թե ինչպես էր ծաղկևանքի ձորում երևի տղային թաքուն հետևելիս կորել խոր տեղերում։ Իդեպ ծաղկևանքը գտնվում է Արայի լեռան վրա, մի քարանձավի մեջ։ Այնտեղ զուլալ ջրով մի աղբյուրի մոտ տղայի քայլած տեղերից ծաղիկներ է քաղել և ամեն տեսակից մեկ-մեկ հատ պահել որպես նվիրական մի հուշ այդ օրից։ Հետո կարծես, թե իր ծնողներին է դիմում, թե տղային տեսեք, աղջկան տվեք։ Կարծես վստահ է, որ իր սիրած տղան այնքան արժանիքներ ունի, որ ծնողները առանց վարանելու կհամաձայն են։ Ապա կանչում է սոխակին ու խնդրում, որ իր համար երգի յարի սիրած երգը, ապա թռչի նրա մոտ երգելու և դրա հետ բարև տանելու սիրած տղային։ Ահա այսպիսի բովանդակություն ունի Հալելեմ Եղը պարերքը, որը այժմ կլսենք ակունք անսամբլի կատարմամբ։

Ավետարանական ընթերցում կահված Մատթեոսի ավետարանեն գլուխ 12:38-45 համարները։ Այնանդեն տբիրներեն եւ պարիսեցներեն ոմանք ասին. «Վարդապետ, կուզենք քեզ մեր նշան մտեսնել»։ Հիսուս պատասխանեց եւ ասավ. «Չար եւ շնացող ասկը նշան գուզե եւ ուրիշ նշան պիտի չդրվի անոր, բայց միայն հովնան մարգարեի նշանը, որովհետեւ ինչպես հովնան կեդին փորը մնաց 3 օր եւ 3 գիշեր, այնպես էլ մարդու որդին պիտի մնա եգրին սիրտը 3 օր եւ 3 գիշեր»։ Նին վերնացիները տտաստանին օրը այս ասկին դեմ պիտի ելեն ու պիտի տդաբարդեն զայն, որովհետեւ անոնք հովնանի կարոզությամբ զղջացին եւ սակայն հովնանեն ավելի մեծ գահոս։ Հարավի տակուհին տտաստանին օրը այս ասկին դեմ պիտի ելե եւ պիտի տդաբարդե զայն, որովհետեւ եգրի ձայրերեն եկավ ան Սողոմոնի իմաստությունը լսելու, եւ սակայն Սողոմոսեն ավելի մեծ գահոս։ Բայց երբ բիղծ ոգին մարտեմը ելլե, անջրտի դեղեր գշրջի, հանքիս կպնդրե ու չի կտներ, այնա դենգսե, տարնամ իմ դունս ուրգե եգա, և գուկա գկտնե զայն բարապ, ավլված և զարտարված, այնա դեն գերտա և իր հետ կարնե ուրիշ յոտը թևեր, իր արմե ավելի չար և մտնելով գպնագի հոն, ու այն մարդուն վերջին վիճակը առաջինեն ավելի քեշ կլա, այսպես էլ բիդելա այս չար ասկին համար։

0: کرارکلی هایر خاچیک زایرکوی ورتبید کویوم جانی گیرگ نوریا مدازگانه.
1: شاد سیرونگ دروغ که ره بخبرنر ایسور گسکسین که چورورد گیراغین و که کالوسی دوننید یه بارتینی شدوف گو مدرنا بایزراغیر بوتیان دون یه افغان بارتاوارا یه بگارتنک میره سوان آویدانی حدوازه میرو شاد روتیونی که کراوی هدیویال نخطاشتیونو بارتابید گوزنگ و هراش مکوردزیس یه دستنگ ماتیوس تاستن یرگو یه رسونوتا Սերներ օրենքի ուսուցիչները պարիսեցիներ հաջախ կհարցակնեին ըստ Քրիստոս, որպեսի պաստեին, թե իսկապես ինքն է Մեսսիան, թե պետք են ուրիշ մը սպասել։ Քրիստոս շատ լավ գիտեր անոնց միտք և իմաստավորի անոնց դիտավորություն, որ արդեն իսկ բղձված և ապագանած վիճակի մեջ էր, և այդ պատճառով անոնց կվալացխանի հետևյալ ձևով. Աստծո անհավատարիմ և չարսերունդ։ Նշանը գուզեք, բայց հովնա մարգարե նշանեն զատ ուրիշ նշանը պիտի չդրվի ցեզին, Մատթեոս 12:39։ Այստեղ հաստատելով պիտի իսկ լավ վարտապետ այս փարիսեցիներուն և օրենքի ուսուցիչներուն հարցումը ինչ կապ ունի և կամ գրնա ունենալ մեր հետ։ Մենք էլ որպես մեկական մարդ առանձներ, նման փարիսեցիներու և օրենքի ուսուցիչներու, միշտ նշան կպնդրենք և կամ կբահանչենք մեր ըգնավոր հորմեն, որպեսզի զինք հավատանք, ինչպես նաև զինք հուսանք և մեր անձերը իր ձրակրի միացնենք։ Բայց դեգադի չենք արնը, որ արդեն իսկ մենք կաբրինք հրաշք և նշաններ ամեն օր և ամեն վարյան, մի դիսեք, լավ ինչպես։ Օրինակ, ես իբ ամեն օր գարտնամ արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք նշան մը չէ։ Ես իբ ամեն օր առողջ գարտնամ արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք նշան մը չէ։ Ես իբ ամեն օր կորձիս կերտամ արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք նշան մը չէ։ Ես եպ ամեն օր ճաշս կգարողանամ ունենալ արդինիս այդ մեկն հրաշք նշան մը չէ։ Ես եպ ամեն օր արիտը կունենամ ժպտալու և կամ նեղության մեջ լալու, այս մեկն ալ մեր պարիկին համար է, արդինիս այդ մեկը հրաշք նշան մը չէ։ Ես եպ ամեն օր արիտը կունենամ հարազատներուս, ընտանիքիս, անդամներում և պարեկամներուս տեսնելու, արդինիս այդ մեկը հրաշք նշան մը չէ։ Ես եպ ամեն օր արիտը կունենամ խոստովանելու և թողությունը ստանալու, արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք և կամ նշան մը չէ։ Ես եպ ամեն օր և կամ կետ գերագորը արդ կունենամ սուպ բադրակի մասնակցելու, արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք և կամ նշան մը չէ։ Ես եպ ամեն օր աբահով դունգը վերադառնամ, արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք նշան մը չէ։ Ես եպ ամեն օր միջոց և կամ արդ ունիմ գլուխս աբահով դեղ մտնելու սերներ, արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք և կամ նշան մը չէ։ Սերներ, երբ մեր շուրջը լավ դիտենք և պետք եղածին պես լավ կնենք մեր առօրյա կյանքը, պիտի տեսնենք, թե որքան մեր կյանքը լեցուն է հրաշքներով և Աստծո ներկայությամբ։ Պայման չի մեր առջև ձովը բացի որպեսի հավատանք և վստահենք Աստծո։ Սակայն մեզ մեջ ընտրված է մեկ բան՝ մեր առջև ունենալ հովնանի հրաշքը, որը Քրիստոսի հարությունը և անոր ելքը գերեզմանեն։ Ավասիկ սերներ, մեր այսօրվան նամակը Պայվոր իշեն Քրիստոս ողջ է և հարություն առած և նամալավանդ մեր հետը, արդեն իսկ մեր պոլոր բետքերը աբահովված կսկանք և մեր պոլոր հարցերը լուծված ամեն։
0: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վեր ըստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորուրդ մերա, դրտմության առաջին խորուրդը, Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրդմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոն ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ,

0: Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա Վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա Վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այնադեն թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին, և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին, և անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեդեցին, և փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին, և աչցերքնալ եղեք մդվին, անոր արչևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թքնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին և գլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա Վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա Վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա Վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա Վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա Վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա Վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա Վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա Վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ։

0: օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը։ Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեպի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կամ վեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի պերնին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը սավ, ամեն ինչ գադարված է, և կլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիքոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր Փարեխոսը, մեզի թարցուր քու Փարեկուտ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով Փարեկուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Փարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Գիրակի 21 հունիս 2026 հարկենոն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի փոխանցությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին գիրակնորյա Մարեմյան աղոտն ու խորհրդածությունը, աբա հղած գոչը, նորին սրբության պավիա գադարած առաքելական այցելությունը, ժողովրդական երկեր հաղորդաշարը, գիրակնորյա ավետարանական ընթերցումն ու խորհրդածությունը։

Լևոն 14 բաբի գիրակնորյա Մարեմյան աղոտքի խորհրդածությունը։ Գիրակի 21 հունիսին գեսորին Լևոն 14 կանյաբեդը արաքելական բալադի իր գրասենյակի բաթանեն արդասանեց Մարեմյան գիրակնորյա աղոտքը և ներգայացուց օրվան խորհրդածությունը, մեկնաբանելով Մաթյոսի Ավետարանին կաղված օրվան բնակիրը. Ինչ որ գսեմ ձեզի մութի մեջ, թուք հույսի մեջ ըսեք, և ինչ որ գլսեք աղանչի մեջ, դանիկներով վրա են կարոզեցեք։ Նորին սրբությունը շեշտեց, որ քրիստոնեական առակելության և կարոզչության իսկական ուժը գպխի Սուրբ Հոգին և Քրիստոսի հետ ունեցած անձնական խորհրդածական գաբեն։ Մեկնաբանելով Հիսուսի խոսքը, ինչ որ ձեզի գսեմ մութի մեջ, թուք լույսին ըսեք, կանյաբեդը նշեց, որ ավետարանի պատկամը դարաձելը պարզապես արհեստավարժ միջոցներով գիրարկում չէ, այլ սրդի խորքի մեջ լսվածն ու ապրվածը ուրիշներուն հետ գիսելու հրավեր։ Այս առնչությամբ ամեջ բերեց Սուրբ Թոմաս Ակվինացի սկզբունքը, խորհրդածվածը փոխանցել ուրիշներուն, արդարև առաքելության զորությունը մեթոդները ու միջոցները անդին գհիմնվի մեր մեծ Սուրբ Հոգի գործին և մեր պատասխանի վավերագանության վրա։ Սուրբ Թոմաս Ակվինացին խոսեր կարոզության մասին, որպես ուրիշներու փոխանցում այն բանին զոր խոգացած ենք։ Սրբազանայրը հերքեց այն թյուրիմացությունը, թե հոգևոր խորհրդածությունը վերապահված է միայն բանականներու կամ սուրբերու։ Բոլորը սարգրնանք մեր առօրյա սպաղումներու մեջ դրության բայեր ստեղծել աստծոցայնը լսելու և մեր մտահոգությունները անոր վստահելու համար։ Ասիգա մեզ գտարցնե ավելի ու ավելի հաստատուն և կիդագից հավատքի դեր անցեր, հետևաբար վստահելի ու ազատ առաքյալներ, այրեր ու ևգիներ, ընդունակ Ավետարանի լույսը անդրադարձնելու կյանքի ամեն միջավայրի ու ամեն գացության մեջ, և ձայն վգայելու նույնիսկ հոն, ուր անոր արժեքը չհասկացվիր կամ չընդունվիր։ Անդրադառնալով Մաթյոսի Ավետարանին, կանյաբեդը հիշեցուց, որ առաջին տարերու քրիստոնյաները գաբրեին հարազանքներու և վախի մթնոլորտի մեջ, ինչ որ ցավոք կշարունակվի նաև այսօր աշխարհի տարբեր շրջաններու մեջ, Լևոն 14 գոչուղեց հավատացյալներուն ադելության պատասխանելու սիրով, իսկ հուսադության հարադեպությամբ, հղում կատարելով նաև Ֆրանչիսկոս Բաբի Էվանջելի Գաուդիում առաքելական շրջապետականին։ Իր խոսքի ավարտին կանյաբեդը հայցեց Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսությունը, որպեսզի յուրաքանչյուր հավատացյալ իր գոչումին համաձայն դառնա Հիսուսի առաքելական աշակերտը, դարաձելով հույսի, սիրո և խաղաղության պատկամը, որուն այսօր աշխարհը խիստ գարիկը ունի։ Ոչ ոք գրնա երես դարձնել Աբաստան փնտրողներեն, Լևոն 14 բաբին գիրակնորյա Մարեմյան աղոտքի ավարտին հղած գոչը։ Գիրագի 21 հունիսին Մարեմյան հրեշտակդյան աղոտն ու օրվան խորհրդածությունը գադարել է ետ։ Լևոն 14 բաբը գոչ մղեց հիշատակելով Միացյալ Ասկերու գազմագերբության կողմէ հաստատված փախստականներու համաշխարհային օրը։ Հիշելով Միացյալ Ասկերու գազմագերբության կողմէ հաստատված փախստականներու համաշխարհային օրը, որ այսօր գզուկատեպի փախստականներու գարկավիճակի մասին պայմանագրի 75-ամյակին, բաբը շեշտեց հալածյալներու պաշտպանության անհրաժեշտությունը։ Ոչ ոք գրնա երես դարձնել անոնցմէ, որոնք պաշտպանություն և ապահովություն կպնդրեն, հայտարարեց սրբազան հայրը, հորդորելով ասկերու ղեկավարները առաջնորդվիլ մարդասիրական նույն ոգիով և հյուրընկալել հալածանքներու զոհերը, որպեսզի անոնք կարենան արժանապատիվ ու խաղաղ կյանքը վերակտնել։ Կանյաբեդը հատուկ ողջունի խոսք ուղեց Կաթողիկե հոգեկարստյան միջազգային երկխոսության անդամներուն, ընդգծելով հավատքի և աղոթքի փոխադարձ գաբը ներկա ժամանակներու մեջ։ Ապա դառնալով բրազիլացի ուխտավորներուն, նույն սրբությունը իր աղոթներն ու զորակցությունը հայտնեց օրեր առաջ Բրազիլի Սիերա նահանգի մեջ դեղի ունեցած ճանապարհային արգածի պատճառով մահացած երիտասարդներու ընտանիքներուն։ Ավարդին Լևոն 14 կանյաբեդը ողջունեց հրոմի հավատացյալներն ու դարբեր երկիրների ժամանած ուխտավորները, հատկապես Սարդինիո օծիերի շրջանեն եկած տրոշմի խորուրդը

ընդունող բադանիները բոլորին մաղթելով բարի և օրնյալ գիրագի։ Լևոն 14-րդ բաբին Փավիագադարած առաքելական այցելությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին հովական այցելությունը Փավիա և Սանտ Անջելո Լոդիջանո եղավ հոգևոր ու մարդասիրական պատկամներով հարուստ օրը։ Կայնաբեդը ուղատիրով ժամանեց Փավիա ու նախ այցելեց ուրուցկապանական գետրոնը, հոն մխիտարեց կարծկեղով դարաբող երեխաներն ու անոնց ընտանիքները, շեշտելով, որ մարդկային դարաբանքը աստծոգամքը չէ, երթրվադեց բժիշկներու կյանքի սպաս ծառայությունը։ Աբա Սան Պետրո ինչել դորո բազիլիկայի մեջ սրբազան հայրը աղոտեց Սուրբ Օգոստինոսի մասուկներուն առջև, անհորդորեց հերու մնալ հորեդեսուտենեն, հիշեցնելով, որ հավատն ու բանականությունը զիրա լրացնող իրականություններ են։ Հաջորդիվ Վիտտորիո հրապարակին վրա բաբը դատաբարդեց անդարբերությունը և գոչ ուղեց երդասարդներուն գերդելու իրական մարդկային հարաբերություններ հերու վիրտուալ մագերեսային ուտենեն։ Այցելության երկրորդ մասով Լևոն 14-րդ բաբը ուղվեցավ Սանտ Անջելո Լոդիջանո, ուր հարկանքի դուրկ մատուցեց գաղթականներու պաշտպան սրբուհի Ֆրանչեսկա Կապրինիին։ Բաբը ընդգծեց, որ այսօրվան աշխարհի նոր մարդարավերները կբանչեն գործող սեր և գարեկցանք, և եկեղեցու առաքելությունը պետք է ածնի հոն, ուր մարդը գդարաբի, օրնապեր ու խորհրդանշական։ Այս օրվան ավարտին Լևոն 14-րդ բաբը վերադարձավ Վատիկան։

Հարկերի ու գնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։

Ողջունում եմ Վատիկան Նյուզի ունկնդիրներին, բարեկամներ, այսօր ներկայացնելու եմ հայ ժողովրդական Հալելեմ Եղը պարերքը, որը գրանցվել է Եղվարդում Թամար Ալավերդյանից։ Ջահել աղջիկը, թեև աշխատում է տանը, յուղ է հալեցրել ու լցրել է կճուճը, տարել դրել մարանում դրա համար հատկացված տեղում, սակայն նրա ուշքն ու միտքը իր սիրած տղայի հետ է։ Այս է պատճառը, որ ամբողջ երկի ընթացքում մերթ խոսում է իր աշխատանքի, մերթ էլ իր սիրո մասին։ Այսպես աշխատանքի ընթացքում իր յարին կարոտած հիշում է, թե ինչպես էր ծաղկևանքի ձորում, երևի տղային թաքուն հետևելիս, կորել խոր տեղերում։ Իդեպ ծաղկևանքը գտնվում է Արայի լեռան վրա, մի քարանձավի մեջ։ Այնտեղ զուլալ ջրով մի աղբյուրի մոտ տղայի քայլած տեղերից ծաղիկներ է քաղել և ամեն տեսակից մեկ-մեկ հատ պահել որպես նվիրական մի հուշ այդ օրից։ Հետո կարծես, թե իր ծնողներին է դիմում, թե տղային տեսեք, աղջկան տվեք։ Կարծես վստահ է, որ իր սիրած տղան այնքան արժանիքներ ունի, որ ծնողները առանց վարանելու կհամաձայն են։ Ապա կանչում է սոխակին ու խնդրում, որ իր համար երգի յարի սիրած երգը, ապա թրչի նրա մոտ երգելու և դրա հետ բարև տանելու սիրած տղային։ Ահա այսպիսի բովանդակություն ունի Հալելեմ Եղը պարերքը, որը այժմ կլսենք Ակունք անսամբլի կատարմամբ։

Ավետարանական ընթերցում կահված Մատթեոսի ավետարանեն գլուխ 12:38-45 համարները։ Այնադեն տբիրներեն եւ պարիսեցիներեն ոմանք ասին. «Վարդապետ, կուզենք քեզ մեր նշան մտեսնել»։ Հիսուս պատասխանեց եւ ասավ. «Չար եւ շնացող ասկը նշան գուզե եւ ուրիշ նշան պիտի չդրվի անոր, բայց միայն հովնան մարգարեի նշանը, որովհետեւ ինչպես հովնան կեդին փորը մնաց 3 օր եւ 3 գիշեր, այնպես էլ մարդու որդին պիտի մնա եգրին սիրտը 3 օր եւ 3 գիշեր»։ Նին վերնացիները տտաստանին օրը այս ասկին դեմ պիտի ելեն ու պիտի տդաբարդեն զայն, որովհետեւ անոնք հովնանի կարոզությամբ զղջացին եւ սակայն հովնանեն ավելի մեծ գահոս։ Հարավի տակուհին տադաստանին օրը այս ասկին տեմբիրի էլ է և բիթի տադաբար դեզայն, որով է դև եգրի ձայրերեն եգավ ան Սողոմոնի իմաստությունը լսելու, և սագան Սողոմոսեն ավիլի մեծ զգա հոս։ Բայց երբ բիղծ ոգին մարտեմը ել է, անչրտի դեղեր գշրչի, հանքիս կպնդրե ու չի կտներ, այնա դեն գսե, տարնամ իմ դունս ուրգե եգա և գուկա գկտնե զայն բարապ, ավլված և զարտարված։ Այնադեն գերտա եւ իր հետ կանե ուրիշ 7 թևեր իր արմե ավելի չար եւ մտնելով գպնագի հոն ու այն մարդուն վերջին վիճակը առաջինեն ավելի քեշ կլա, այսպես էլ բիդելա այս չար ասկին համար։

0: کرارکلی هایر خاچیک زایرکوی ورتبیت کویوم جانی گیرگ نوریا مدازگانه.
1: Շատ սիրուն գնդրող կերև եղպարներ։ Այսօր կսկսինք չորորդ գիրագին, ոգիկալուսի դոնեն ետք, և արդենի շուտով գմոդրնա բայզարագերբության դոն և գամ բարդավարը։ Իպ գարտանք մեր այսովան ավետանի հատվածը մեր ուշատրությունը Սերներ օրենքի ուսուցիչները պարիսեցիներ հաջախ կհարցակնեին ըստ Քրիստոս, որպեսի պաստեին, թե իսկապես ինքն է Մեսսիան, թե պետք են ուրիշը սպասել։ Քրիստոս շատ լավ գիտեր անոնց միտք և իր մասնավորի անոնց դիտավորություն, որ արդեն իսկ բղձված և ապագանած վիճակի մեջ էր, և այդ պատճառով անոնց կվալացխանի հետևյալ ձևով. Աստծո անհավատարիմ և չարսերունդ։ Նշանը գուզեք, բայց հովնա մարգարե նշանին զատ ուրիշ նշանը պիտի չդրվի ցեզին, Մատթեոս 12:39։ Այստեղ հաստատելով պիտի իսկ լավ վարտապետ այս փարիսեցիներուն և օրենքի ուսուցիչներուն հարցումը ինչ կապ ունի և կամ գրնա ունենալ մեր հետ։ Մենք գալ որպես մեկական մարդ առանձներ, նման փարիսեցիներու և օրենքի ուսուցիչներու, միշտ նշան կպնդրենք և կամ կբահանչենք մեր ըգնավոր հորմեն, որպեսզի զինք հավատանք, ինչպես նաև զինք խոսանք և մեր անձերը իր ձրագրին միացնենք։

0: Pues de gadi chen gal nu vor artin isk min gabrin khrash kem nishanner ammen ore ev ammen var yam disek lav inchpes orinak yesip ammen ore gartinna martin is etmeg khrash nishan machi yesip ammen ore aroch gartinnam artin is etmeg khrash nishan machi yesip ammen ore kordis kerta martin is etmeg khrash nishan machi yesip ammen ore jashis k garoganam unenal artin is etmeg khrash nishan machi Ես եպ ամեն օր արիտը կունենամ ժպտալու և կամ նեղության մեջ լալու, այս մեկն ալ մեր պարիկին համարը, արդենիս այդ մեկը հրաշկ նշամը չէ։ Ես եպ ամեն օր արիտը կունենամ հարազատներու, սնդանիկիս, անտամներում Ես եպ ամեն օր և գամ կետ գիրագորը արդ կունենամ սուպ բադրակի մասնակցելու, արդենիս այդ մեկը հրաշկ և գամ նշամը չէ։ Ես եպ ամեն օր աբահով դունգը վերատարնամ, արդենիս այդ մեկը հրաշկ նշամը չէ։ Ես եպ ամեն օր միջոց և գամ արդ ունիմ գլուխս աբահով դեղը մտնելու սերներ, արդենիս այդ մեկը հրաշկ և գամ նշամը չէ։ Սերներ եպ մեր շուրջը լավ դիտենք և բետ գեղածին պես լավ կնենք մեր արորիականքը, Պետք է դեսենք, թե որքան մեր կյանքը լեցուն է հրաշներով և Աստծո ներկայությամբ։ Պայման չի մեր առջև ձովը բացի որպեսի հավատանք և վստահենք Աստծո։ Սակայն մեզ մեջ ընտրված է մեկ բան՝ մեր առջև ունենալ հովնանի հրաշքը, որը Քրիստոսի հարությունը և անոր ելքը գերեզմանեն։ Ավասիքսենի մեր այսօրվան նամակը։ Կպայ որ իշեն Քրիստոս ողջ է և հարություն արած և նամալավանդ մեր հետը, արդենիս մեր բոլոր պետքերը Աբահովված կսկանք, իմ է բոլոր հարցերը լուծված, ամեն։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս